0: Я хан зарцы дамби гэлхулхан чинам тан лунчин тан чаржин дамгэ хсан кэнчгунам ба нянгун чинам бир гэн кэмсэн. Тартаар намба цухсан жин амсан бандай нам цурмун ржан чгун нэмчин кэн уоркэл улун чинг та чээ тэл хубраар ал хусун дэй каталэ дэбгун у. Занкрох чигрэнгэ зардаваар ахзалхаг баг за басам чигэ нянгун дэй тахтун эгун гэл хурин дэргэгэлэ цэндэйн. Ган на дэрэнгэ дэй цулах чигрэнгэл хурин дэргэлэ цэндэй дон зэн баар ар цуумжиг ба чамлур юмайин. Дэгэ дэрэнгэ татун аркэлэм дэвжилэ дадэй нга чуэ янгэвчэр. Танан зумэг дэй на тхумар жа чин нянгэн нам бир нянлэм дэ дэрэнгэ дэ Tina tereng chanchung tong sosom kwi je selang chamban de na dar ta malu wor grang chung kal khanan zong marg thom chang dana ta girgin ge shali nang sum ba marg thom chang da ge khar ge dar ta ge tinjin zin dan dana ta zin da kang khar zin bi ge ne khau chep den da tereng ge sin ta tong kang khar kalam de che ta dan si da le ni ta chu ge chu yu na ni den ge thoma z gam chun she na thoma ko rang shtang ra yang na thoma di 한치거른가 침청하라 탐추부나 채치라 연단 치스기욕 먼저서 먹지과 치스기욕 더 흑조르종디 다기르긴 그거 스타티바르크샤비 레름땅 저기 냠냥 저기다 좋은 냠추디지인 더니 참바니바 로링 잠비던 가가 참반디는가 다자치년 그남비 카프른들 내린란데가 영르가르즈나 추 저와티랑가 남반데시기 주일 디나 데른가 디초록 지그른가 레츤디는 어떤 지나바 르디기 고닌 삼주리나 너무 그렇디 다나양 다타 레츤디 년고노 그냥 그남바가 랑가 가칸치르소라 감당 미와타르크 레츤디 참바 소소그는 시기주라 참바 소소네 년주 Yadana, Tarta, Deringalit, and the Tamba Tangbo, Thosom Kiji, Selling a Tambandi Narangis, Shigi Yel.
1: Tambi, Song Tirina, Gaiden, Hovin, then Chucha, Lam Chuyun.
2: Tambi, Song Tirina, Chuami, Lord Pujer, Shubayun.
1: Dambi xung tigre na gobr gavi gdamni ge zhechir yo.
2: Dambi xung tigre na riwa gongwi huagsim jir yun hing yo.
1: Thosu kibji xialeng.
0: Yadgu nan ba darta deringi li cindi canba dengbu thosu kibji xialeng canba nina xig ju yil. Тэгэ тосун кижэ сэлэнгэ цамбанди нэнгэ таржиндэн чу тхуратэн тосур дэлви мэрнатэн тэни тосу гэ шава чиркэ тала шава ниркон усэр джин жоқун ондомэг мэрна гэнмэнзэг чэдэ кэлэмдэ дэнси дэлэни та сосу гэ лорэр кэ сали юн усэм лав сам бим нэнгэ юн лэг лэркэ вара та юн гэ шава чиркэ нямнюн тамчил чу нямшлэ госа Tani pansana kirga sanglu jirigi kabdayi gosa damu gomagsi ka chambasri. Tani derangi lecindi nang govrugsi yu nungu nangtunda gongin chamchur shiwa nangbisin dertir chetina darta chu gan khawu ceptindi ngisir kalim mabdi nungu yarangundi gan la ngofdru zgi ju yil. Tina darta lecindi xanshi nangbisin bi nyamka nambi chona ta gan lak lechuk rangi khani rang zangsab jensa. Tani girgangi thomir jirwa mungpozgira yosa jiri tina derangi rikamil gola amchangda jili dali chu Сянгун зомби Калвайе козу махырнара яңа шүгір кілімді жетті пансынла кабдара яңна пансынла жилін шечуғы қорқымдымызғы йока Динайың немкін ұқсарва яңганлық

0: 진 셰국 전이 야 사우즈가 고타 아영 아라바 고브시 렌퉁라 디 갈칭그 랑진 아영 아라바 고브시 타쿠타 야 타나치니 야 차트바스 운단더 고삼드나 싶고
1: 야 리고 다테나 테랑 세코르만 좀식모 스파흐탐 그 파사 안타니 니마 카르로 르콘트기 달리 사치토모 와스미 달리 소리를 이용들 마하르 서르가 머나르마르나 듭듭지기 달리 좀지만 커팀 커지기 달리 오얀티남 크여자친 대지 동트고니 예관자친 나르니 접지기 달리 승기 가르무 동조미 달리 이르무무 접지기 달리 테릉도남 키와망아즈 그 찌스서운 주과망아즈 그 웅스서운데 아 답득고 어른이었다고지기 난 디스톤데 용이 달리 찌스톤데 심 삼비탄 나르가기요 틱톱이탄 나르지기요 아 다른은 일 소치 톱케 키르비안즈 마르 좀 톱케 욘든지안즈 마르 키르자 타르클리 니흠 차사즈리 키르자 알롱리 끄톡사즈리 아 인나용 테랑 디스톤데 토노노데 랑랑 아 소르진 거르그니인데 가와당 동아 요노 젠크 아 소르진 거르그니라 젠든 땅 덕을 젠크인 삼비 삼바 아 티무 거거니데 글롱즈 그 랑랑 그 삼바 남다 개양데 지식노 좀 산트무레 아 테나 테랑 랑랑 젠다라 모 밥슈 그 특라슈 Тагыңрар гөвжин тийтэни мара салуче сашидси дали нэгчэнханма яңризси дали о я тандimug кавшигзгамни арчэмсэн тмуре а тэянарын сонсон нарынкар пайна тугожэри хажэнтян байна мугожэри о я тийтэни нэгсалуче сашидси дали нэгчэнханма яңризги дали о я такага камник казги дали рургунзамник кэнзги дали марахтихшанна Оя татырма тиринчинө бихти аныг жезуну жигонна карун тепко жезуну кыңри динена оя гыңра бар говжин диштан ни марак чыкшагуны нанты өчөгүн жо амызган сонны яна соқурдун тордуңлагын жоқазган сонны яна тагнарга мурун ни өли ламча мурун ни өли о хара ак юди тацу уртага телефон зум ди тацу оя намм мукурава чан сор тытыгны кунда патян сор жертыг марун чыва чан сор юнишкам ни зурти О я гымравар говжин дефтени онуда аңы асыл яннары дем барын асыл яннары о ты яна гымравар говжин секунуда анан юли тавар дефтени юни тани юли тавар ты ям афтин конуда нимашки кача хрин дер нимавдан гыр мун брин дер үчаун жоқа мун цугзган сонна гымравар говжин ды тинчин ка хамар тавоз о яндым цортин качин дигин нурандым цоса аниса качин дигин онда о та аңы асыл яннары дем барын асыл яннары ओ तो ये ने ना यंग रावर गोविंद से कौन उन्हें सुन सुनी चली यों ने ये ना ओ या उच्चाव गोविंद स्थानों लिस्म से जिस यो का ओ यं तीन नंग सिग चिपचली यों ने ये ना ओ यं जो स्थाव जगम सुने ये ना उच्चाव खामर तक्षम उजो मर्सम लास का यों ने मच्छक ओ या सिग जो उन्हें तंगनी चिपचली ने ये ना үчаууг нахнамуурын ивэли ламчаамуурын ивэли оя арасэнэзгра кэрсэнэзг рарух чанк чао тэрдизгок кэркарчун чанк тэрдизгёк кэрчэлэп чанк тэрдизгёк оян тэ тамчил атакчаур гозглафтэни юнэз гэни мэцэк оя арасэкунун тэйн ата норлык сэкугэртэни юнни дэсэг намсуа кэсэртин кэтара чаунди шигзугун диштэгна юнкэунура рынжин кэ толни качэнзгэнун тэ ата нишал мурго кенжи осыр димро мурго рамон бартун де сиди демсен тмуре о я тим чуге чидре дине на ожо ожо максим сыкону хамр тасым сыкону то ямык чо сим чуда жерваз грела о ян то си юна яна дила румюн юна яна о та чму чана на чо ро мун дистна лина нал мека сенна ардык мека о ян то тамчу су чидре дине на ямык чо ямра вар говжин ди Kwaadun hanchu yinba, ngoshi goga, damgag darsi yinba, tuntag goga. Oyan tu tamchilig chayu mabjil semakchin zin goga, mawrak gachir jigar goga, sed yun tu. Nitirang shiyan topish kacha ziri, ngibyon topish nyamtam zgiri. Oya, nishali yunna yinna kumri goz yinna yinna. Oya, uchawu yin kar ligsi konun, dimsun yinna. Yin sachari chachun burdu tombag, yin kar kar ligsi yunnari. Oyan tu tamchil so uchawu khara uqa. Онто тамчыкэ юу гэчээ уу акх сурчууи учаум цортини оян димүй дали уу акх нани юули тавар татани юулин тавар та юн тавшин чидэг чэ юн дертин юн жоқазыг ин нэг яңраар говжиллан нафтин ба менүн та оян итерин уу акх антини чи тим чин нафшин топ бир качаз ин юн топ бир нэг тамзгин оян яңраар говжиган нэг лигс гонун та учаушэ пахтама кахыз гюнэр 这他妈钱包。